0: je dobro. Ali kaže, čitaj Vitmena. I ovaj, i bukvalno Andrić, u, ako se ne varam, 912. 913. objavljuje prve prevode Vitmena, pjesme o meni, na srpski i sve južnoslovenske jezike. I to imate kod Ljube i Andrića u Sjećanjima i negdje drugdje. Andrić nedvosmisleno kaže, njemu je Volta Vitmena otkrio Dimitrije Mitrinović. To je jedna od možda rupa i tih, u našoj kulturi postoje ti diskontinuiteti. Mi ne znamo kako je tačno Vitmena otkrio Mitrinović. Mi možemo da pretpostavljamo, bio u Minhenu, Vitmen je prevodan na nemački. Ja sam se malo time bavio. Uglavnom, to je jedna od tih stvari gdje Mitrinović se još pre sarajevskog atentata ispostavio kao neki guru koji je tim ljudima otvarao neke kapije. Ali ako se igramo te evanđeljske priče, ako je princip ili Andrić ili bilo ko bio Isus, Dimitrije bio Ivan Krstitelj. Onaj koji je, da tako kažem, malo stariji i koji je bio ranije upućen u određenu vrstu znanja koje je, oni nisu imali. Jer ima jedan taj detalj koji je zaista Andrić zapravo, ja to mislim da je jako važno. U onih zadnjih 80 strana na Driniću prije rekao, kad je rekao, to je bila generacija pobunjenih anđela, koja je u jednoj generaciji uradila ono što je u zapadnoj Evropi su radile 3 ili 4 generacije. E, da bi toj generaciji to bilo moguće, njima je ipak neko morao na neki način da otvori vrata. I tu je ta generacija Mitrinovića, dakle jedna koja je bila, da kažem, jednom nogom u Turskom carstvu, u tom feudalizmu, a drugom nogom tu, ona je morala tu da se postavi kao neko ko će njima da ovoj malo mlađoj, kažem 4, 5, 6 godina generaciji, da im otvori. I što, po svemu što znamo iz tih memoarskih zapisa Borova Jeftića, samog Andrića i tako dalje, Mitrinović je bio taj, kako oni su njega zvali, Mita Dinamita. Znači neko ko je bio eksplozivan, koji dođe i kao bombu baci i sve njihove prethodne poglede na svijet su odjednom drugčiji jer je pala bomba i, da tako kažem, raščistilo se.
1: Čuli ste tonski zapis sa promocije zbornika Jedan od reformatora čovečanstva, Dimitrije Mitrinović, između kulturnog utopizma i socijalnog aktivizma, govorio je gospodin Muharen Bastulj.

Bonfa i Antonio Maria i u onom brazilskom nazivu, zove se Manja de Carnaval. A potom slušamo Kasandinu verziju standarda Joe'a Primrose'a St. James Infirmary, vrlo neobičnu, brza, za razliku od 95% verzija koje su bile vrlo spore, a eto da vidimo kako je Kasandra čula ovu čuvenu kompoziciju. Black Orpheus i St. James Infirmary.

prva predstava koju sam igrao to je bilo 22. godine, još sam bio prvi razred ove škole, u Richardu III, trećeg glasnika. U Richardu III. Bila premijera Isajlovića, ona me bio profesor i onda nam je dao Kujačić prvoga glasnika, Bora Mihajlović, mislim, drugog glasnika i ja trećeg. Ajvaz igrao neku drugu ulogu. To je prva predstava. Naravno, ja sam pre toga igrao u diletantskim grupama, Budućnost, Otažbina, ne znam kako se zvali.

kurve i pustoši groma. Olujni bičevi zderali su haljinu koketnu. Pljuskovi jada zbrisali su šminku i blistavu. Veštačke kose vetrovi nose. Porazno riši strašna nagota njezina. Gnusoba, pračovek, životinja, zver. I raskrinkana, sramna, pretvorno, ona proklinje, preklinje, urliče i kuka. Zna, doći će dan, prestaće gromovi umorni, jenjače bura zgađena, stići će ona u mirni, cvetni kraj. A onda, koketa vešta, obiće se opet mirisom i svilom, pretvorna, lažna, krasit će se opet plemenitim likom i prerušena tako, slavljena, milosna, lepa i topla, osmehom gordim kazivaće svetu, ja sam duša novog čovjeka. Još jednu pesmu. Davno, već davno ne čudi me ništa, davno već znam neminovnost zala, pa ipak te gladne oči što ukočeno u tuđi se zalogaj upiju, te jadne ruke što grozničavo po smradnome smetištu prebiru i sva ta beda večno ponavljana što svesti pomuti i kičme povija, što život pretvara u močvar bezdanu, boli me. Dano već nije za mene tajna naličje slavnih epopeja, pa ipak pratim svakoga dana tugom šta sve ljudi ljudima čine. I često, o kako često, stid me imena čovek. Samo da je ono suprotno gorko da sam napisao o čovjeku. Kod gorko je čovjek, ako to zvuči gorko. Ako mene postoji stih i stid me, o kako stid me imena čovjeka. Čovjek bi trebalo da je što izgleda, a to što nije da je ne izgleda. Iz jaga. Jaga sam igrao. Ja da nisam bio glumac, bio bi vjerojatno pop. Vjerojatno. Od nikuda, nikuda. Nijedskud smo došli, nikuda odlazimo. Odakle smo, to nije ništa. Kao što ni u što se vraćamo. Prah jesi, prah si bio kako beš. To je život. To pita, cijelo života se pitamo. Veći to pitanje. Kome nema odgovora.

mnogo samuješ i dugo čutiš, sine moj. Zatravljen si snovima, izmoren putima duha. Lik ti je pognut i lice blijedo, duboko spuštene vjeđe i glas kao škripa tamničkih vrata. Iziđi u ljetnji dan, sine moj. Šta si vidio u ljetnji dan, sine moj? Vidio sam da je zemlja jaka i nebo vječno, a čovjek slab i kratkovijek. Šta si vidio, sine moj, u ljetnji dan? Vidio sam da je ljubav kratka, a glad vječna. Šta si vidio, sine moj, u ljetnji dan? Vidio sam da je ovaj život stvar mučna, koja sastoji u nepravilnoj izmjeni grijeha i nesreće. Da živjeti znači slagati varku na varku. Hoćeš da usneš, sine moj? Ne, oče, idem da živim.

0: a jutros veď sú druhí mladí. O mladosti, o mladosti.
1: Detinjstvo je proveo u Šibeničkoj četvrti u Varoši, u kući sa brojem 41, u današnjoj ulici Nikole Tesle, u kojoj je neko vreme, sklonivši se od rata u Sarajevu, živeo i Kemal Monteno. Život u ovom gradu, Meštani i Jadran ostali su večni motivi opusa Arsena Dedića. Ovaj grad on je smatrao svojom domovinom koja je tematski prisutna i u poznoj fazi Dedićeve poezije. Takva je upravo pesma Dom bez domovine.
2: Ovdje traju od davnine domovi bez domovine. Trulo sunce sine ponad doma mog bez domovine. U Varošu i sad gine i moj dom bez domovine, jer je moje rodno mjesto slatki dom bez domovine.
0: O mladosti moja, pa s Bogom budi bolja, s drugim i daj mu više nježnosti.

0: Mnoge njegove pesme, koje je muzički uobličio, smatraju se poezijom i tematski su veoma povezane. Takva je pesma Provincijski kino, koju slušamo u interpretaciji mladog pesnika Lazara Prendovića.
1: Provincijski kino. U provincijskom kinu vrijeme kao da stoji. Tamo su još na cijeni jučerašnji heroji. I nikad neće stići do ovih jadnih sala Bergman, Antonioni, filmovi Novog vala. I ti si jedne zime u tami našeg kina, ljubeći divlje mene, ljubila James Dina. U provincijskom kinu loše filmove daju, tamo i danas pravda pobjeđuje na kraju.

Ne daj se, Ines, ne daj se godinama, moja Ines, drukčijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene, tvoja soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlada ko svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo, ne daj se, Ines.
1: U kasnijim godinama usledile su i knjiga za djecu Zemljišno pristanište, narodne pjesme, Zagreb i ja se volimo tajno, Hotel Balkan i stihovi.

0: Teme u njegovoj poeziji bili su putnici kojima je često davao različite epitete. Takvi su stramputnici i slijepi putnik.
1: Stramputnici. Drugi idu glavnom cestom. Drugi koriste glavne ulice. Oni znaju gdje je mjesto. Ja sam skrivao svoje lice. A već se pali zeleno svjetlo, oni nemirni stoje na prijelazu. Ja sam išao kud je teže, ja sam išao po mrazu. Lutao sam šumama, išao sam stramputicom, neprohodnom stazom išao za noćnom pticom. Nepoznatim morem išao sam stramputicom, kud odbjegli kreću, umoran i vezan žicom.

slijepi putnik. Ja sam slijepi putnik na luksusnom brodu. Uvlačim se tajno sam u potpaljublje, znajući da me mogu baciti u vodu, da nestanem trajno, potonem još dublje. Ja sam slijepi putnik bez cilja i karte, bez znanja posade na ovim morima. Oni svakog časa mogu da me vrate ili preko ograde bace morskim psima. Ja sam slijepi putnik u ljubavnoj stvari. Vječno me progone jer sam bez dozvole. Navikao sam na to i više ne marim što me kriju one koje me zavole. Ja sam slijepi putnik. Ili drugim riječima, ja ni u životu nemam tih papira. Ali moram u bogotu, ovdje nemam mira.

Balada o prolaznosti. Kad lutali smo svijetom, ko raspršeno sjeme, govorili smo sebi, to je za neko vrijeme. I ne znajući da smo na izgubljenom brodu, mi vikali smo kopno, dok gledali smo vodu. Kad ljubili smo kratko, u tuzi kišne noći, govorili smo zase da ljubav tek će doći. Postavljali smo stvari, al opet ne zadugo. Za sva smo mjesta rekli, odredit ćemo drugo. Kad rađala se sreća i čekala je slava, pomišljali smo opet, to nije ona prava. Kad prijatelja nema, a dani idu sporo, govorili smo zase da vraćaju se skoro. Gdje najviše smo dali, dobivali smo manje, al mislili smo, to je tek privremeno stanje. Kad gubili smo život, govorili smo neka i vjerovali čvrsto da pravi tek nas čeka. Putovali smo dalje, kad davno već smo stigli. Tek počeli smo nešto, a drugo već smo bili. I ostali smo tako, kraj odlazeće vode, nerazjašnjeni sasvim i pomalo van mode. U započetoj priči, u ljubavi bez traga, jer svakoj smo se kući približili do praga. U privremenom redu nekorištenih stvari ni osjetili nismo da sami smo i stari. Dok vjerovali još smo da samo put se mijenja, mi rekli smo si s Bogom, govoreć doviđenja.

0: 1993. godine Arsen Dedić je izdao album Tihi obrt, na kojem je gostovala njegova supruga Gabi Novak, a sin Matija svirao je klavir. Na ovom albumu preovladale su pesme koje su opisivale ratna dešavanja. I u svojoj poeziji govorio je o granicama i nelogičnostima sa kojima se ovih godina Arsen Dedić susretao. Takve su pesme Mostovi i Tunelarina.
1: Mostovi. Mostovi rijeke prekoračuju da putnici prelete, vojnici ratuju. Mostovi skokove pamte i pamte padove, oni spajaju daleke zemlje i gradove. Mostovi spajaju rijeke i snove spajaju, ponekad samo lomna srca razvajaju. Voda nas jedne drugima, mostovi mladi, mostovi stari, podižem čašu za vas, neimari. Dijeli nas jedne od drugih, mostovi stari, mostovi mladi, ali posle mutne slike on se sagradi. Mostovi vode dalje, vežu najbolje ljude, one koji sanjaju i onih što se bude. Mostovi, mudri svjedoci, naše sudbine prate, nisu tu da nas zavade, već da nas zbrate. Znaju to lepe seke i dijete razumije, važne su modre rijeke, ali i čuprije. Prijeći ću ja jednom tu mladu starinu, ali trenutno nemam za mostarinu. Prvo Tunelarina, jel? Da dođem do tebe, plaćao sam carinu, gladan, na zlu putu, mostarinu. Da dođem do tebe, plaćao sam cestarinu u Chelsea hotelu, gdje je Cohen živio, stanarinu. Lete luda pisma, noćima i danima, koliko tek dođe poštarina. Domoći se tako je preskupo je bilo, posuda me prati, cestnina plaćilo. Trpio zbog tebe žeđi sparinu, sad na kraju plaćam tunelarinu.
2: Probudi se, primiče se zima i kosa tvoja gubi sjaj i sjedi. Kao nad krovom sivi pramen dima, kada u magli nestaje i blijedi. U sve polako uvlači se studen i sve smo tiši, sve nas više nema. To sunce prži, jedan snježni grumen, to noć se duga u daljini sprema. Još malo sati, još koja minuta i nešto suza.

stručnjaci za ništa. Sve što im do ruku dođe, pepeo i prah, rođeni da budu vođe i da siju strah. Po izgledu svi su isti, rustikalni dah, sve što taknu ti kursisti, podvala i krah. Oni mogu ovdje ili bilo gdje, stručnjaci za ništa, eksperti za sve. I pčelarstvo i kultura, sve u isti mah, sve što može s mukom Sebastian Bach. Oni mogu ovdje ili bilo gdje, stručnjaci za ništa, eksperti za sve.

0: 2014. godine reditelj Mladen Matičević je snimio film o Arsenu pod nazivom Moj zanat, a godinu dana kasnije, 4. jula, na zagrebačkoj sceni Amadeo, Arsen Dedić održao je svoj posljednji koncert.
1: Noćni gradovi pusti, mora bez svjetionika. Ja sam živio vječno, strogi život vojnika.
0: Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima je i Kiklop, nagrada za pesničku zbirku godine, Zlatna arena za muziku i Porin za životno delo.
1: Od početka oluja i samoća i zima, a sam sabrao jedva ovo malo što ima.
0: Na kraju slušamo još dve pesme koje je Arsen Dedić kazivao za Radio Beograd, a to su Crna ovca i jedna pozna pesma posvećena unuci.
2: Crna ovca. Nikad nisam bio sličan. Sličnosti nisam bio vičan. Sam smo u letu i u toru, kobni solista, nikad u zboru. Bez svoje kuće i bez novca, bijela sam vrana i crna ovca. Gore su dame brinule za me, opaki druzi i srca tame. Protrnem kad pomislim da bih se iznova trebao baviti nečim ustima osim tvojima, potočnice moja.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: カ
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program Radionica zvuka. Simeon Kostov, Petar Teslić, Sirene.